So kwa ramla hila hi. Ye ke. Ye. Aju gengeri. Aju. Asa kwa ramla hila hila la. Ye kwa amda hili. So kwa ramda da de hili. Amda habu. Ye ba. Asa kwa ramla hila. Asa kwa ramda chichiki duk zugu. Ye ke. Amza karwiti sinyau. Amza karandeli.